Alpha Gold, her med Paper Lace i det, The Night Chicago Dive fra 1974. Lige for den 60 sekunder med dem, her kommer The Night på Alpha Gold. Og vi om lidt skal have en tur på Vimmersvej sammen med Bamses venner. Her først Kate Bush og den her smukke sang, Wuthering Heights.

Robert Holmes med sangen Escape, måske bedre kendt som The Pina Colada Song. Og lige før den, The Artist fra 60'erne med sangen Sugar Sugar. Om lige så er det Bamses venner, der siger, venner kom og se, er først et gyldhit fra 1972 fra Daniel Boone. Og sangen Beautiful Sunday.

The Four Seasons med dette gyldne hit fra 1963. Big Girls Don't Cry, og lige for den diskotoner fra 5000 Volts med Tina Charles i den vokale forgrunde i øvrigt på I'm On Fire. Om lidt Norman Greenbaum nummeret Spirit in the Sky her på Alpha Gold. Lige nu Dusty Springfield med den her Son of a Preacher Man.

Alpha Gold her med en god gang boogie rock fra Status Quo og sangen Whatever You Want. Lige for den, der var det i Tina Turner-versionen af I Can't Stand the Rain, sang som Eruption jo også har indspillet, men vi fik Tina Turner-versionen lige før Status Quo. På Alpha Gold, nu er Marvin Gaye, som siger, got to give it

Start i 72'erne og her var det 70'er ting fra Tom Pace, og den hed Maybe fra 79. Vi skal til 1960 faktisk på Alpha Gold med Everly Brothers og deres kæmpe hit, Cathy's Clown.

Annie Fried, Bjørn Benny Agneta, det var selvfølgelig ABBA og Does Your Mother Know. Og så starter med at kalde sig Little Stevie Wonder, men det er med For Once in My Life. Vi er faktisk tilbage i 68 med storhittet her fra Little Stevie Wonder.

You Get Off of My Cloud. Mick Jagger, Keith Richards, The Rolling Stones, Charlie Watts og hvad de ellers hedder. Alle sammen der i Rolling Stones. Det er Mrs. Robinson fra filmen The Graduate. Her er de med hitet her for 68 på Alpha Gold.